0: Ererin lan waspada. Kepikir-pikir, saiki wis mlebu gaman modern. Apa-apa ana, arep apa wae ya iso. Kang akhire dadekke awake dhewe lali. Mlaku sak karepe dhewe, menangi gamane jan, pancen repot. Arep melu ora tekan, yen ora melu ora kebagian apa-apa. Sing akhire malah kaliren. Nanging kabeh kuwi pancen wis dadi pepes dening Gusti. Kaya ngopo bedane wong kang lali, nanging isih beda wong kang tansah eling lan waspada. Mula awak dhewe kudu tansah eling lan waspada.
1: Pitutur Mbah Slamet.

pikir pikir ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasis urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah